Тихвірна, тихридна, дарна, даріна, дейруна, егєв, агрєв, етєвна, гнів, клітта, кетерда.